در سر ٹوئی نہ لہے درگیں چوٹ خوار رہاو آپ سجان نہ کلئی سچا ود کرسان پہلا ترتی ساد کے سچ نام دے دان نوند اپجے نام ایک کرم پوے نیشان گر کو جان نہ جانئی کیا کس چج اچار اندلے نام وساریا منمخ اند گبار آون جان نہ چکئی مر جنمے ہوئے خوار چندن مول انایا کنگو مانگ سندور چوہا چندن بہو کنا پانا نال کپور جے تن کنتنا بھاوئی تا سب اڈمبر کور سب رس پوگن باد ہے سب سیگار وکار جب لگ سبد نہ پیدی ہے کیوں سو ہے گردوار نانک

تیرا حکم نہ جاپی کیتڑا لکھ نہ جانے کوئے جے سو سائر میلی ہیں تل نہ پجاویں روئے قیمت کنے نہ پایا سب سن سن آنکھیں سوئے پیر پیکام سالک صادق سودے اور شہید شیخ مسائق قاجی ملا در درویش رسید برکت تن کو اگلی پڑھ دے رہن درود پچھن نہ ساجے پچھ نہ ٹاہے پچھ نہ دے ویلے اپنی قدرت آپے جانے آپے کرن کرے سب نہ ویکھے نظر کر جے پاوے تیں دے تھاوا نام نہ جانی ہے ناوا کیوڑ ناو جتھے وسے میرا پاساو سو کیوڑ ہے تھاؤ امبڑ کوئے نہ سکئی ہوں کس کو پچھن جاؤ ورنا ورن نہ پاونی جے کسے وڈا کرے وڈے ہاتھ وڈے آئیاں جے پاویں تے دے حکم سوارے اپنے چسا نہ تل کرے سب کو آکھے بہت بہت لینے کے ویچار کیوڑ داتا آکھی ہے دے کے رہا سمار نان